strömmar in från skärgårdsnattens val. Doft av syrener och jasmin i pensionatets sal.

Eva dansar ut med Fenrik Rosenberg, och inga fräknar syns på hyn, så röd är hennes färg.

mörke blinker som ett fyrlys Jesu namn. Ovar hjälplös sejler vinker in till frälsens trygge.

Ja, det var Kitty Wells som sang för oss här. Will your lawyer talk to God? Kitty Wells. Nästa artist är Anne-Kristin Lindberg. Och det är en ny CD vi nettopp fått in i studio, Pusselspillet, gitt ut på Himla Lyd Platsstudio i Froland, Agder. Anne-Kristin Lindberg kommer här med Satans dumme løgner före dig väck från Gud. Anne-Kristin Lindberg, varsågod. Pusselspillet heter CD-en.

0: som hänger så fast vid oss och löper med tålmodighet I den kamp vi har föran oss med blicket fästet på Jesus, han som är troens upphavsman och fulländer. Det står igen där, han som är troens upphavsman och fulländer.
1: Ja, så han alltid mellan där och
0: Ja, inte sant? Mm. För att uppnå den glädje som väntet ham. Led han tålmodig korset utan att akte vanären och har nå satt sig på högre sida av Guds trone. Jag ger akt på ham som uthållt en slik motstånd från syndre för att det inte ska gå trätt I deras själer och bli motlösa.
1: Mm.
0: Och du har lite att säga om den gleden, men jag syns det är mäktigt att tänka på. Tänka att han uthållt att allt detta för att uppnå den glädje som väntan.
1: Ja.
0: Alltså det är så vanskligt att förstå att det kunde vara någon glädje I hela den lidelsesprocessen som Jesus var igenom.
1: Mm.
0: Men du har lite med det där sån.
1: Ja, vi ska ta det lite efter vart.
0: Ja.
1: Jag tror egentligen att alltså Jesu hjärta det brast.
0: Ja.
1: Rent fysiskt.
0: Ja.
1: Vi synger en sång och tänk det var allting för mig brast hans älskade hjärta.
0: Ja.
1: Och vi ser här I Johannes brev att när denne soldaten, ikke sant, stack Jesus I sida,
0: mm.
1: så kom det blod och så kom det vann.
0: Ja.
1: Så den här hjärte, vad heter det för nå? Hjärtemuskeln eller den hjärtesäcken heter det väl.
0: Ja.
1: Jag har ju haft en del hjärteproblem så jag har börjat ha grej på det här. Det blir så att det skiller sig.
0: Ja.
1: Och därför så innebär det att det egentligen så brast hjärte.
0: Ja.
1: Men det var nog en triumf.
0: Ja, det akkurat det.
1: Ja, akkurat det som var för den glädje som väntade han så fram till lönnen.
0: Mm.
1: Och lönnen det är ju vi som är frälst.
0: Ja. Mm.
1: Och han så detta här att han skulle få lov till att seire över synden, över ja. Världen, allt detta här och sätta oss I frihet.
0: Ja.
1: Så vi släpper att vara syndens träll,
0: mm.
1: men kan få lov till att vara Herrens tjänare och tjäna han I renhet och med ett uppriktigt hjärta och sinne. Så I alla fall så ser vi här Jesus, han som får den glädje Ja. Som väntat han,
0: mm.
1: led tålmodig korset
0: mm.
1: utan att akte vanären och nu sitter på högre sida av Guds trone, står det.
0: Ja.
1: Det innebär alltså detta här, han har gått igenom de värsta lidelserna och den troen till Jesus den hållt.
0: Ja.
1: Och det står väl egentligen detta här med att han är troens hövding och kan det översättas med
0: mm.
1: och fullkomner.
0: Ja.
1: Så han gör det här fullkomment mm. I våra liv och I våra hjärtan. Så mm. det är gott att ha en sån vila I det här att vi har fått Jesu Kristi tro
0: mm.
1: planta in ja. I våra hjärtan.
0: Mm.
1: Så ja.
0: Jag har många gånger liksom upplevt och såna föreställt man och Jesus döde och ropte det är fullbrakt så har jag liksom upplevt det som ett smärteskrik eller liksom som åh som, ja jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det heller men det kan ha varit något annat när Jesus ropte det är fullbrakt
1: ja då
0: var inte det också ett sånt segersrop egentligen
1: det är det det var
0: ja
1: ja ser jo egentligen en seiersglede I hela Johannes brevet och det innebär ju detta vidunderliga då när synden och dödens makt blev brutt det var det som skedde
0: ja.
1: Då Jesus ropte det är fullbrakt så var det ett seiersrop
0: ja.
1: Av gudomlig lättelse han ja. Hade fullfört verket och det blev seier mm. och det blev glädje
0: ja.
1: Och det ordet som brukas på hebraisk, det är nettopp detta där ett triumfrop.
0: Akkurat.
1: Och det innebär ju en segersglädje
0: mm.
1: över detta här att nu var det fullbrakt och hjärtanes brast
0: ja.
1: Av glädje över den ja. Frälsen som han tillvägebragte mm. för en hel världen.
0: Det är lite härligt att tänka på att du och jag och alla vi är en del av den glädjen som Jesus såg.
1: Ja.
0: Så fram till
1: ja.
0: Att vi kan få låta vara där liksom Jesus han så oss framme i härligheten.
1: Ja, det nettopp det här och det är ju det han önskar om det samfundet att vi kan be till och ha samfund med och uppleva det livet mens vi är här,
0: mm.
1: det eviga livet.
0: Mm.
1: Och I sannhet vara frimodig
0: ja.
1: I det här I tilliten vår och ha denne urokkelige tryggheten i frelsen
0: ja.
1: Over det her at det Jesus gjorde.
0: Ja.
1: Det holder for tid og for evighet.
0: Mm, ja.
1: Det var et seiersrop, det var et triumfrop
0: ja. Mm.
1: som lød der på Golgata.
0: Ja.
1: Ja, vi skulle ha haft lite forskjellige sanger her, Anne, men jeg tror vi skal ta en som Kristina Imsen synger. Mm. Hun synger egentlig om hvilken venn vi har i Jesus.
0: Ja.

Känner du någon som förtjänar en uppmärksamhet? Var onsdag klockan 14 kan du sända en hilsen på önskekonserten. Sänd en mail till onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.